0: Ma Suzanne.
1: Eh, Meshiro.
0: Ah, Saint Fibo. Orula kalem ne kangia.
1: Eh. Ah, a un moyon. Orem la kaloko dobo no. Eketenizi do moto enyera e wi de kuru du bote ma monique tani monique
0: e do bo kan ke ti la kale ya do bon bo suno su akade ya do bon bo muneyi bo wa bo ha bo nyina unu witesin o bo ma bo ma bo gi ne vran kan kran bo gi ne vi fifinu yi kade ya do bon yi vale yi ni kuro bram ke kwa ve ke nyan ne tete na kan unu ni nyina unu wi amna unu ye de ne ve yi ne nu bram ke ni nyina amu no dan pam pam ma amu kan kran men ke ne kan bon na kan unu no fi ne kan yon bram amu de lo ce que prend chez qui nem ko de le edem ke si film e su dan na kan kran e sa owo kuzi ki yi de ku la de ne ya wi ya Il y a d'abord un peu de finen, que je le le pour banque à le bobozé, nukum. Oh, bobozé, bodem. Oh, boki ou boki bonosu. Bosu nosu da de duile. Bodu en un cancraque, bodan un bang baman. Bosu nosu lemino, de ya dole le bosu cro ou cranke chin. Que y a d'abord un peu de boyan. Oh, could the watch, could the cranke kit de bosu cranave. De ka bosu gi bobinu cro wa kala bozé dum ka boki ou bonosu. Ka boyen ambro ko dubo mi ka boyen ngukin ko dubo mo bo su kyo kran kechi jira la sura no ke nyina mu anu dola ino ni su do ran kankran o kran kechi la de ni su kwa ya hweme o yokura mo ye zeme entra o mo anka la fere ya do menu yin ve o wala abo do me o wa se kan bo do me zeme se ben yi an ki do osura ne zu ma embra me no vena de la su tren nana de ko de veu ma enye ramen banque creme o bola fina bo jairi o vale bo stratis la nezu no bo ma bo cho o fran ke chiro o ni bagban jan ni chibo o ne kan bo bo fine en veb o ne du bo chene o kro walo
1: an mo yum ai le yi bo twe no pre samyo nu na bo gi bo kresi bo dro mi nele kristo rado ambagu ambagu bo kaha e vio kran dolo ke jilele e wosin de bosin botayen yire kuro bosan dizen chapelé bo wosin emelo dizen chapelé o chapelé dizen isri o bosin bota avegubo o chen kire even yinu o konyuno avren vren en vra ko surzeze ko gba ku dolo bo bure mi nu amuy do biem de bo kre no biem de bo kre lo on ro biam yukulem lo ko furko ro biam ka ne de biem no bo ji bo kre lo mbe zan yire kura mere sanwo mu na o ku ru da bo bure mi no ra ne na tro wa yukulem lo de bra ha kriso ro ale bo se bo tan ba gubo en twire ke kire fina kure ne kenyin bo yo bo ja ne ne du ezi ma uwi ma e propre mei no amen
0: amen Ni kwa wako dobo anka mabo embrele fine mene meino eke kine fin ma vale fin anu nu mwoyo ngutwe ma wuyo deka boya Jesus Christ vale ma naka le yino dobo no ni kwa dobo ni meino bombro non no kwe buswa buzene anka uwa makadolo nukwe anka dole du uwa teno yi vale fin ni kwa wako kestrembo vale fine meno kengini bonyo bo zate ma vale fin amen

Jésus-Christ a eu à Yao. A Guéline, a Yawala Jésus-Christ a eu à Nen. Elle est à Bené, à Joe Lago Nouri. Né, Lago Kralé, à Drecone, à Iri Lagolo. Ma Iri Lagolo, à Joe à Nouri Kane. A Granabelle, à Gova. A Koba Drecova. Elle la goa son banon cane à Nomba Seva. Nuna y la gopa de or grade nuanen. On est nyak babro, crobon yon bruno, ou you are jajo. Néo la nyok boa you acadi, ou mi anawa y bri cane. Bro qua gremino ne coti mpra, ou rojo. Esa jok bane la go dume. Mon mojo nyuri can. Eka jireme la go lomne. Koti ya ye pranamene wajo na nyuriko. Se kwa agbane. E na adre ko chie bakoa. E graleba diye la goa. E ne ma jekbre dre koso ko jireba. Kuye ne ma jekbre dre me yireleba. Kuye ka jekbre dre me yireza. Ele agbane na adre nyanyiko. E ne ko chia. Ne kuye vujo, ne membre la goyire ona, ejo nyuri, mese abe ene naka la gogoli sura. Ene wa maledio, se na adre jo nyanye tebleku, ene adre jo nyanye kobre ni joga za ura. Se ko kaka la go dumeku, jebe wapale kalanye nunam, ja se kakone, se makone, atrele la go. La go, oh ya soka nyekra. Oh ura nyeje. Oh isoka nyekra. Ne aka nyenye mebo. Ni oh isoka nyekra. Ne aka kreye mebo ni. Ja trelo ato guwa iri. Ate nukbene ye kreja. Eka me kromoko nyojo me. Ate sebejo. Age ine anomaria chiyo me akula. Eka kochi ine ene. Anomaria janudroka ne. Ake chia. Ja ajo nyuri badi wane po bibi ya wali koka. Jereka jene, gromo kosa nyokpa one lago yine. Wame lago mene wagrokone, wakakuno wagroko wabidone wame. Wane bibi ya wali koka. Mwame mwajo nyuri kane. Hei wasoko non. Grolane, lago gra uri. Eka na ape dame bone. Hema o lago uri gra. Nena bitabu wako me ame pe kone. La gwa kbiya koseban. E nwa bedate ne joba. E joba. E la gwa gamla nywa la de foto ni. E chweba. Ne e bibiwa. Ne o jebre suka. E bieba. Ne e gre a uri ne bibiya. E ne la gwa. Gire a e jiyako ne ne e bali meja. Badi ti yole era meje. E kwa unu. Se mon brogbe mo yike jirene a se kaka na jikpakara ni enye meko gagureko se nyanye a ekana bosiri adame siro koka ni seba nga bosiri adame kaka gbakarakarako ni nyonga na jireko ni anomari a chanu drone e lekume a kwa je eke babi ya ni ebiye ba kobroke ni e joko mbwe. Ano Maria John Droka, ele se akogba kogba, yo kogba, kogba kogba ka, ele mbue, ebiye ko, ele aburu. Ne so, ne ta, ko mbue, ebiye ko, ko bro, tete naka ni, ko mwona, plele ko ko mwona, tete naka ni. Wakam ano Marika Zezu gare nabwa, ne so naka, e Zezu wa gwarobu a zeze yo pa kani, no mano yo no kani, e nabwa. Tanaka ano mari gwar Jesus ya kre yo yire jepa ne kone ena boa mona naka ne anyina Jesus wuro krujoz e jono yo na me ayin ko kan e wori boa selia ja ebie ko ko mona e wala ba roser gamna nyo ala roser ja e ke ko jene jebre sune ko enye nu ako. Ne no ato atom yu atom jujuru atom ne no amen ne je ato oko anogo mene na ato akwurere aye jere krekre anya jere nemre juje
ejo ato oko orele ato oko nogomen ato oko orele ijele be kabu ani anon mari etu lome yotaka ayo mari ojo jono anyina waro me prayer ejiwun bu oku ni yori jesu ko prom mari uro ore lagono bibi anyu rija tepene akudaku amen ebe ka ijele ta ne ebe la yakunu yugboro ko iko ene to yu ne jujure wure wa me unu tepene godogodo ije ne me apo ato akwo no gomeni na ato akwo urele na aka ma na wanu gro ne jere abu an enu ane yoko gba ka jere ni anomali enye na yu ajepa ko na su ane ne anya lu egredu ne ja yi bibia anya lu egredu ka ku woto anya gbagba lokure ni eka ka kureko me ne jele ya ne bia ba eka muma ya ku kare ni e bibia wori godoka eke ko ke ne bia anomali ya john drone wuri yo kogba ka ko mbue ka bie ko ko bro ko ada ne jebe ko vinaka ne kogba ka jere ne mbue ka bie ko ko so ko ada ne ko ta ne ko mona eke jere buane e wala rose e je wanu ane ajowuri se anya bibia da ko me amesa ka gam bibia le ele bie ite eke me ne jere ni ugo nyenye ei me bia mo kwali eya be yi gagu ja akaleko satrele se kana ka njenye o irimo na me koko kai akaleke e be kako atika nya gbogba lokure ada ko be aya bibia aya bibia mbe anya kure ko gari nyo jean kraja ha mo se nya ro waja se e gbogba lokure wajo banini e weri ka irime yo te se ka kure ko me aya o wa no bredi bo ka waja bibia mbe abibia mbe na da o aya o ogbane anu e weri ka me anya mu agbo me ka ne asisi pa won wala genevieve bogui ami anu yo nadro mari brigitte irimo na me koko kai to atom yu atom jura atom amen

siye oni ba oni wawa ufwe bedumanu ma oiso siye ni miyemu anyamamu nde wekenga etiwa ya e aladyo nu wafan nyamye bobo yo ofle yo anuma simoti moneken I ablan oni mwakwe sun ma asonu omaniye anye I krikri yole Nyamiende kan fwe Izayi inwande. E amane fwe mkuzmwe yole sese fwe Matthew. E amane mwobokle. Siye ni miyamu anyamamu amni abyanliye atola kwa si. Oni ewaliye venejel boji. Mo okisan imanzi minu. Ebi sa mwanu. Kulana yabo iso amanyamu. Siye ni miyamu ama ekanyeti ase. Ma esre. Isi nyamye, ilo wase. Asingamo ilo, yole ke, keli kanchen ni, amaniye yuya, amaniye ilike kan, yifakaniye nwa. Ma, jumangamo ya diyen, yifak losanu, ma wawa ufwen, ofesa mfasi yesu, ma ngulelen, olwetinu, na yakulakan yisonde. Isro wa jesuidu manu, ma oyuso. Ama isra yikun, emi, Afleke e ya owa ululo. Ikula la bo owa yasro. Ukaima yobo wa maniemu be amaniefe. Esro wa jesuidu manu ma oyuso. Nyamiende kanfwe Izayi inwande. Inde tre ablaoni nu. Ofebo ma nsien. Ofagwa ngulan. Ichin so nu emi nyamye o aton alie dankwa o fama mvle mbekula yi ukan su lo. O sokone fefe mu o su nzankwa kwa mu. Ichin so nu o kwa ufwemo o kateli imvle kula be un. O yi bomomu kli kli sinan kula be un. Onu nu Uye mlomlom, eme waba, nunu srankula, be umye. Imamu, besu umma, nyanzwene kun. Ibobo, yo okanyon. Ikensonu, beseke, enyamyemo, efwayi isu, ya unyi. Oti emi, wade e mguwamu, ambla, yedi yakunjwe. Nyamye bonwande, ila nyamye ase.

0: Sir Miamu, and your mamu, I'm on your fair only can only clean more for money over the care a busu akunda. Akunda your beni, your care in your mien or croquet snakula, beni betra. Beni beti akunjue. Bemo, bebo asian wine, beguebo nyaminsulo. Iyo, over the care in a scene, a tran. Yo boli yo, o sirke mwa kwa nga mwa, o yu mwa ye. Ye, mwa ye ni etra mwa, ye eni mwa etra. Sranga mwa nyan miye, o du mwa fle li, yo le jufu, sange, be kwa mwa li ka, ba fama so. Ma, be ili te. Tenga mwa yu li, o yu mwa nyan miye fe. O fle li beke, amblana mwa adilike. Nga anko mche su, nga anzu komi atadiwa. Yo, amu wei. Sranga mo, amu gina atinsuna, amu flefle benga muna blaba adirike. Yo le ke, nya mien ofle sangba kwa. Se ofle no abamay. Inde nwanu. Osu masina ofle mu. Biko jina akbosu. Biko jina angondasu. Biflebe. Aliaso, bahadi. Iso ale non libeni. Yo le jesu, imunne. Akunu yo damo, et dié nglolong insolé yolé et monenkien aya monenkien kinklo akma eya et di jésus une iso une ngamo fama e ali ngamo ici otoni kebe blana badi vie me wa vedima vie me wa be ko be fisu vie me wa be ko be a tadiwa iso foin yolé san tete som o siflo ke blaldi ke yo o satemo aibe ne te ase osike nkuradi malike sonu ma sele miemu anyamamu ma anyason oti akunjue sakpa ifa usa yenke akunjue sakpa asonu kole o efewi bengamo beni oma asonu kebe yin ta ye enyun kebe tiye manya mie srelen oni ye jue tolen bekula ma oyupa ma jesus christ mo otiwan mo ye wakati emie ye esusu sange ngba kula ikula susu nyati amunsulen na makosu nyami explisu otai akundanu sinakun Ole yi ilikele moyo. Sange manya mien ofre yi mba kula isusu. Siyene mien mu. Doka nga yufa mani mien. Waju. Ne iti ame la. Mwa emi mari ofre yiku nukuli yi ofa kata isu. Le nyonga numo am tia yi ne ngan. Yole ke e lika nga mo oye dinu juman. Juman. Lika son ibu irali. Manya mien kulikuzwa mo osike iye amonye ofatake okankli mamu meti nyami mumu besisi likason ikansa koko yuna ikotu fo koko yuna ikokanya miende ikoklamu na manya miende okasa na ma amweti nyamu yako nyamu kula manya mien bobo ofesa fasi ya musu Diki mwa kulanga mo, ankunda nyamye sanu, ma amnye. Nye, mini kwa kwa mla, nye leke. Ma nyamye bobo, ofe sa fasisu, ma nyamye oye jwejwe. Ese, iwa jesu di manu, ma oye so.
1: Nyantio, mo amatio, nde itiwa ya e Radio Nationale Catholique.